0: travels and tours na-emeribe mmemme ụbọchị ọmụmụ ya. Ụbọchị ọ malitere ọrụ, ọ na-emeribe mmemme na ọ gbara afọ 25 o ji eme ndị mmadụ mma. Emeka ebumnobi ndị nwere mmasị ime njem na mba ofesi pụta ife. Ha na-enye visa eji arụ ọrụ na mba Australia, New Zealand, Canada, South Korea, Japan na Schengen visa bụ ofu nje.
1: A chọrọ mmadụ 100 ga-arụ ọrụ na oil company dị na Kuwait. Ụlọ obibi nakwa njem ego ọrụ ebe ahụ bụ n'efu. Oman 2 years freelance visa dịkwa. I nwere ike ịrụ ọrụ ebe ahụ. Ị chọkwazie isi ebe ahụ gaa mba Australia, New Zealand, USA, Canada. Ị ga-agakwazi ya na-enweghị ihe mgbakasị ahụ.
0: Kpọtụrụ ụlọ ọrụ Angovis na akara ekwentị a 080-367-2646, 080-367-2646 maọbụ na akara ekwentị nke 081-366-70945. Akụkọ ha jiri bịa agwụbeghị. Angovis Travels and Tours na-emekwa promo. Ọ na-ewepụ 1,000,000 naira n'ego o ji enye akwụkwọ ike visa na mba niile a kpọrọ aha.